sasa si atu ya nisho ya kwe ana fwane ya toya Eradi ya ni wabibi ya raka uji sasa Abrabo imu ya shawa Esobra nebe vwaya wati ya wate

kayo kwa wote wakina ingwa kwa mkwanesua abafwa pimo pimo pimo eto ni wesi ya temani mnai wabete tasado mbari meya mawaka isi nenimwe mawaka chenisa Cecilia tawa nyanko kwa na wosum nono menese obwa wabese wanisa ya wawanisa lima hatiri wa hakabiri wa hatari ingoro wa zimbiri wa habasa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa obwa ob

Se we shida ya ya ma o ko aradi pa ya o aradi se ya nyari wa imaye aradi ya.

ne wo fie bua wanfa hu ni pansa ni sia beta me da wo so what am say ye ni kwete wa da wa sa so na de ba ne chi kwai.

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no ba esu o ba hwehwe no wa chedi ayira e tie no how

kai ya wunya me waye ye na na kai ya ni anwanya e bredi tru ya ya pa ya to the free ya ko e wunya me wunya me wudi ni basti ma po ma tra bi e de shani ya waye ye me wune anya me ya ya me ti anya me ya na mo e do anya me wunya po po bi ya kongre wasi ali ya ya anya me ne wunya me mo shura anya me and come with me.

Wote Yesu aifuata hapo kwa kwa. Narudi Abrahamu kwa kwa mitai. Tapuame. Narudi tapuame. Tapuame. Jesus.

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira e tie no how

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die aya ma paul ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.

nche fa wa ra wo itu nche u de koso manya mi frankaso ne vio se bu bebio